0: me ho amana na sa wa wa me e ke gasa se ro na enso ni ku na o tin ha ba e kan te ye chichire ye e ma ye fun ti ho du ba no ho enti me me sua bone me sua papa bata ho
1: osua
0: me sua bone
1: osua
0: e me sua papa ka ho ebe na o sia fo fo o se ni bu sa me ni jija je nkrama je en ku kwa ni ye dwa enti osuro me ana me ya me ni secret o so so zafu ye atwere ne se enye ma na ye hinta ye na ana ye mumu ye de ana ye bone eno ho atemu ne de ye ni ma ye kwa kwobu
1: si de oni pa hinta ye no
0: ye hinta ye no
1: ana ye
0: bone ye bone
1: tunu ha won kanu ko
0: debi wo hinta mu wo ye e ye bone aso fo ye na me me kase mu nuche de ya e bi ni ba so mu bo mi ti so debi e tabi o aso mo so ze o mo so ma te se e ye so fo so ti che de na so ni begu akwabi kwa nyen kankam ya no ti afra ma wo de ya so ni e ba tiktok won kom wa da da da da so de mo won kom a de ni twa no kre de de de de de de ah en do bi o jira o bi en sa akwa akwa je ti afra ma won ni de dia ye so akwa akwa je e no de ya wa de freedom o mo bi wo se o ni so so bua de no kasa ti adie sa yesu ba won sa ti ma de kwa sia fu o mo de urade ba no e fra bo so mo sa si he omo mu preach me kan so me e bi da bo me ma menka omo mu preach omo mu prophesy and prophesy and the bible say and Jesus says a rose and he onya no onye onya onye do di ye meduma wa di ye meduma
1: the blue crowd
0: yes and omo so a munye ntwama mo Jesus Christ pa ntwama yi obe semo he wale omo ni weakness no no ntwo ni so bia zo ba ntwama yi when I'm from say I am the head of this state of this set me weakness me the mama and I'm to me so be as but be a picture boy boni chi bebrebe no those people no am your weakness to me man of boss bebrebe no
2: mama
0: mama
2: answer say tie dear the mama nan papa so kan na so for so for who say so no ma en so for die
0: oh yeah and the factor
1: so for man of flow
2: yes
1: na ma so nti na first Corinthians no that of the kind so of for the baby
2: yeah
1: we be apostle we be be e be na to be die amanya sa
2: yeah
1: for na chede na
2: e ba ba da okay in there had debut
1: amanya sa
2: yeah
1: the five women ministry no
2: yeah
1: dia wona chede
0: ah e bata ho ah we dey we juma
2: in there had you papa in koma wodi no o ka bible no so no no
0: yeah
2: it papa adwuma no utia ehunhu se mo ka
0: yeah
2: eno ehunhu adwuma
0: yeah
2: it bia na ma bia wo kwa so le no ene me so fo se aso no wo ka
0: right
2: e susu mo chozu mo adwuma e di susu no e wo
1: bi ne ti fo se susu mo man e di fo it bia e fini e ganya santia
2: susu ni ma nyeso fo adwuma eh so fo fo sofo adwuma nya konfo dwuma konfo dwuma nya malem dwuma but eh malem timi ye
0: yeah
2: konfo
0: timi ye
2: sofo fo timi ye
0: amina eye sunsun dwuma da pa aba so kan eye very deep o
2: papa hey
0: sunsun dwuma o pe timi ye
2: yes
0: na so obi an so ta odi ye na dwuma
2: papa yan ha debi o ha se se ye o me meti ho no ya bu me dua e dwe ne nyame ensu e de bo dua no e bia e patanje
1: ai se se se bebe de ni hasabule
2: awo hin
1: isa fo ho se
0: omo ko so iso
2: omo iso na muzu fu omo da
0: so iso omo da so ku ga koko na ntwi koko
2: omo da so ku na ntwi koko apapo na no ada ya se at is august mu ya omo ku ga koko ade omo sacrifice omo de ya ma hwan omo de ya ma abosom ano omo de ya nyame onyame pa israel ano nyame pa israel the different between christosom and nyame som se onyankopon da so na medi ha en na bodie se sign ti no ti me o how do you sun sun how no person sun no mo
0: mo I was tell her fire ni abra o kan
2: if you want ti me no a chama pa papa na tra se
0: that's why
2: mo pa cho
1: e de na
2: se wo de na se ti me se bi na o de bi a o pese o pa pa ba kwa wa da o man pa bo do so
0: yeah
2: aso fo mo ye pa bo ba o ma le ka ho asem
0: yeah
2: but ono de e sun sun twuma it anopa ofo esun sun nyuma papa ebi ene ni para woti uno
0: yeah
2: onya namba na anko ope ye fana manu ntujo na onfre
0: yeah
2: ni en chen bebi ubenya ka
0: yeah
2: ene

0: ebusia sabo de ye de nyame ase de odia bedrunie enche na wi ase nsem eto so ne ne kan kwenhye bi asie okrofum ase woni ense okache ye bekwa kodi hu nkomo na afia betwam de akọ ahafo ana ho ye bono ye twam akọ bono na ehọ no mo na opanyi bi onye mfi be teduosun ene ya wonu ti ko ya sa manho bi e defie sinsuo tu ene ko jina mu papa idem wu be na nan nie ey wo didi ka fra wat ye didi ntem na penam kura dodo na yiji papa itu ho no ese wani ense o kache ene soso ye ne sofo akoda nyame ebedi nkomo o ofia na papa no woni timidi sone ye ko nsu ofia si ne o kire ye kwa fa so a se magicians si yisika ene obeyi sika pae ma e ofia ha de a kire ye oba no akosua wose wa do nsa be so silver no bibie ni ase e je ni ase ye mfa electricity bia ntuntu ase na so so mu a ebe hwe mo filiti ja na so so ni nyina mu no wose e 419 ey okay yen komra ye ba pe san komo yi enyimre ampaye edwa encheni 104.5 yen kwa maami edwa ya ho ne ensamra enche bia
1: In Shivaya FM.
2: So in the Imwad Day. Na Power Specialist Herbal Hospital. One customer for a friend Collins. Collins, did you who do you? Hey! Who do you who did you do?
3: I am a Hona Mijidi.
2: Woni mo ho
3: mini me ho
2: na jo hu su die
3: ana obi ben wo juma na se juma no ya competent o qualify
2: na wo confidence
3: fear and panic yes fear and panic ben wo
2: me ka se fear
3: na me ya wo na once na nkola no munyo mu ni no mutime ko interview wo wi suku wo ye orientation wo ko internship ne do starts ba wo be ko interview no na ste wo fambo kire se confidence ni ho wo nyini hu ni so obi tima ya juma no Babu is a kakakakakakan ye fano so soa obit me bon homo de ye see the target. So home. Ba me me de I know myself and I know I'm capable. Eti adena was a me jimmy huachi and me boom huabo fian me boom huabam se. Eti nya se bia me too much over confident ba rather no minimit my.
2: Akwa.
3: Yeja.
2: Said you feel called ye.
3: Yami adum.
2: And you may see a
3: Power Specialist Herbal Hospital. I like the way I would say it. Okay, hospital. Yeah. And someone make up with you. That's your home.
2: Eno who to say?
3: Eno who ye?
2: Oh, yeah, yeah.
3: Yes.
2: Kusuedu ya.
3: Kusuwa tretre na kwa bem. Iti uko Capital City kakra.
2: Ay. Ay, ay. Bronu ya na mjua finidi. Udu pukua siya nuafasi.
3: Kwa binyana.
2: Kwa binyana. Ay.
3: Okay, I want to kakra.
2: Yeah.
3: Now she should be the work when I'm out for upon the panty. Doctor there on Tonkon Wada. They are bringing them on the science, science, sakra. Yeah. Is your dear
2: colleague
3: and a custom because they say once a chroma yeti, your haha money in Ubrain, Jan agents and Mugalam Sada Roma. See what home. It's one pen in the alternative ways. I bet me a cosua chrome mudiemu. Now, mouth for pomade, so a cosua gena brania. No, no, Sabe, Atutonia, mouth for me bring you massia, a moon who baby or mudecra ashi.
2: Okay.
3: Now, doctor, do you know the moon dachinti? No, Pesa Ghana for pom digina ye.
2: Yeah.
3: Now, it's Sipisita. No, no, so the day she tends you know, Uguso. Born homo di yenu biti mi biya.
2: My number said the bar hospital wani aye day aye say.
3: Me pacho aye 0244
2: 0244 54 44 44 44 22 22 0244 54 54 44 44 22.
3: O fatali say yusu suwa edo beba aye 0200 0200 38 38 38 31 31 Onsa bridge de di e puninti. Omo fa WhatsApp no na omoso fe de dwuma e don ba be drew power specialist about hospital abobo ano pe eno ne 0555 0555 79 79 78 78 78 78 also waha ebia ya kanu problem be mr lab report to be kura sana doctor na kasa no hunhunhun na te wakuma e ku ansana ya de ne kura ku ne doctor nche na wo nam ya obi musu am se ne serial pokeke e te wo ya so no no so ne 0555 0555 79 79 78 78 78 78 na
1: ema bay na me ba kru ma kru mu fa bi da
3: eh ya so mo se me ma so odin ana me de wu gina ho ma me
1: ma so odin e no kra bi ko mi fa bi da
3: beta eti mu se
1: me so nfi o
3: ha ya so se wu kwa sa ma do ya biti wachi
1: ona wu kwa so
3: ha
1: sa ma no te kwa so
3: wu kwa sa ma do biti wachi
1: ko ti wachi ni di no no
3: ha wi kra ru bi so kra de agu ni kechi wo si ko ti wachi eh da ka bi na mdi na chi na sa na wa twere gu na me ni kapa na saa ne maane so ka kire meema no se mo so odin se ne yare ba gi se e ka mo amia mo a me sesam guka mu ansa na mo ati asesam be kwaya sabia no e uko wu a ana uko wu mu a ya bitie wachi ne tie ne won se no nafo no ka kire wo yere no mo ka ne se eduru ho na o mo chichiro ba ne wese wa bre e ti o susunsu no anye na home fi so afiri so kura no ne ho ato no na saa so na etie uma bi kire mu kire sɛ ni kunu prostate ntine ye ye ne surgery sa ho do maako emum na ayo ba na wo a ohu sisi ohu so waten kanten koye na ne be ma te ye nkrofo bia de ose menya bi hwan so menya bi ni na ni nyina mu be ma ye wo sɛ te ne ho penten kwa wayare sabia ne ne keta ho no wo aka oba mumu edi sa be ma we wu no ofri wo so a enya sempa de ye ewu ye nka mu wu ma ye ho ye nipa mfa so na so ye nya ntue ye ho so na so unu aba ne sa oba we ya so okura be ka chen se wa ya de wa bre onye na home ehn ti sa ne ma ne ta ni nyina ne se ya boda wo bo no aba me me ye bo mo sumu ya prostate enlargement ne ne cancer so ye bi before me ma an ya de ye ku ye twen abo so ya ka ho asem a na ye bo achi bi din enye be ma bi ti ho anadwe wo ko de obadwo so anyo so okura e be bru mpredu wa fere so be ka chira ne yere ne hawo obi jun so eti ya wochiri ofere si obeka obi die ne kwa de moje die akiri odi sie atena ho a me akwoche ne katita ene doctor se me kan kire sa fo ni nyina ase eni da so wo ho enkechi
1: okay
3: odi ani so obi to na mon no aba power specialist aba hospital ene katita fo ni nyina yayi ama naturally omu flow sa anso na wo die jun so ntentem te wo so no wo so die no benya wo hoto ne ene die akodu sa jun so no kwent me ma kire se prostate na ho ho aye donchon ana emia yuritra ni te Johnson droben atua ama Johnson wo kugina ho asa ye den no afa ne se ne nyina mu odi sie nanso doctor sa oba na so ye ho a obenya ho me eti yamra na prostate ne ho complication ne sense and symptoms ne nyina no ye confirm am enya sam de we ne tenten ne twintwan ne ne de he nanso kwabra ne to ho eti mini abema sa ne ye kan ifatu ho fo yi na ekyina nopa bo ho so Kumasi fee ya se Jagbo police station hwe ni mu pe enkan so na wo aye kwabenya ACP kwantempon so power bus stop ho a takura de form form ani kyerem wo Anaji estate ahantama agua bank ni kyerem ho abra aye fre 0244 54 54 54 22 22 00 38 38 38 31 31 Aso ya kan ya kan se ho ana ye bibie ne nyina ye fibro busuefo a ye betena ma so e dada wo be hu oba bi mesi nefo aye dokose wo de hu an mesi enye nsan ba wo no ode ne ho no wo hu sakwara bia nnem saafo nyina anti ana fibro da ye osi akwan e tete won ego manim aso ma wade ase ye kanfo de ama ma ne nyina se ne wusura obi akoya hwere na wo de anwini aba akose na enso fa ye kutwa e fa hwe mie wukuo na ene itu na mobra power specialist ba hospital sir fibro na bo prekesi wa wudienum ana se twa wudiana no po ayekutu da wudienum no ni nyina no doctor wo ho aduro so beti mabua e ye free hoa se kansem ni muja sembi ye nim ne mumu ahuto na ubenya na fisa se ye kan ye di adansi ye na usu amafu obom puwe na usu u di adansi ye shenya miye ni munyam ne power ni munyam se wan kwa power specialist about hospital ka aso ye from diya kwa nyan tuwa na aso friend my own eti ne ye ntinase nye ubo nini e wasasi we so abra power specialist about hospital ewo ho na ni wafa ensa buomu ya umu so no ene ni nyina ano ye kan fo power di amon se ho na abetu na mon wa ba na ye ye wadom aboa wo fisasam no nyade se ene busume beso no ba be bu ne nsa na onam ye o mumese ne kuro kompene ni mahwe won pen koda ni mkura ahwe be de ya na me fere na dambo na atete so fisabia ne ke kuko mu asem no nya me ntem asem na so ni akodru se ya o ninte no eduru ho amansa nyina ate wonka enya sempa wo so fa bra power ni ebe boa wo na ya kon etuase amam afen so so obi so so busume bia ye nko bo ni muja kire se
1: twana ni moja eri
3: e nanso anya me so onfanya ne brand
1: ah okay sa
3: moja timi free ne ho a mane ya hata tantan time basa jisi ne kwoto hospital command blood infusion enya sempa safo ni nyina na fibro de tete won di guo moni mu ase no ye nko power na osubra ebenya wayaresa ni afen so onya miscarriage ba kumienu miensa misro enfa nko chefi ba ye na mede bia meka se wo ma power specialist about hospital me mo bia ba ye fisa ba ye fono sho ntumam so ahun eti brani anhwe ne ye hawo no na bi kura na e fibro di bia na etima ko eji ho asem dia mawo na osu anya wa hoto we nyina enti ne ye appeal edi ma ma nyina se mo fa power yonko fibro di nti ne ho na ye bebo amo tu ase a o haw biara atenka boni biara emma chiri se nkunum die ne wa hoto ana wonsa ebetimi aka na afi nso dia we ho sema asa abakra ne se enne ma 2122 ekon wo mo mun kan yin sen hweda wo mo afi ne yetete wo ma wa ama wade no wo mo ne yetwetwa mo no fo eti abasa akra wo hwa na se wo man yeni da chi hu apia so wo hun kire se yase no fu ne ne chankwale ebie wo ma dwenim eti ya meme akra de yentwa no fo da biara da
1: eno so na chao
3: why not with depression or stress me bebe nyano fo aka awi
1: Nene ene ese mne me 1 year 9 months ni yo.
3: Oh yes yo.
1: Nene ene wana mtimu yi.
3: Oh yes yo.
1: Oh.
3: Ya ase uhu guwa bwa ntini. No fwa di ase ese di.
1: Ye nyi nchere.
3: No fwa. Oh. Ye nyi ese. Nene ya hini yi. Ya hini yi. Na doctor say ye. Ano pebi ya waso wa shanu fwe.
1: Godu wa niko suyawe.
3: Ye.
1: Hey.
3: Hmm. Ama mura.
1: Ntina ase na ase mwe mba se basa yana.
3: Oh ya ni ya nwa ni ya ni ya yale. Ya di ya ni prawo. Bomo di ni pebi fwe. Na ye e ma na akra be ka kire wo na nufu ya ye detete ye hot si eh e ma me ma enije ni ahomeken na ye twetwe ye apia ya asempa
1: enye
3: eti ya kanfo dia ma ma nyina se breast in lamb any breast cancer na kofo ha we nyina de beja ye so nufu mu ha obiara e tete wo se ne unsa ho suo na esesa fri ne tebie mu no emu wani wo so ni akotwa fabra power specialist about hospital na wanya wadom emu wo na sa wo ha we nyina yintimi to ase doctor nka se living witness to this situation na wanyame adom ne hahama ne mbra wo de akone de akon afoforo bebree de ete nida so wo ho de mama se ne yetete wo efa anofo no ho no de ba power ye bebo wo na o ha wo ne nyina yintimi efo ofisi ye kam asem kire wo a omom de ewuko de omabre ye na omo so omafa sa wo ha we mu ne ka ho asem kire wo apia wo se befem ete ne ye nim se eya eha dwen enu ti na doctor yi ame aba sia meka ho asem kire omo okoko se power specialist about hospital ne wonwo no sia beti maboa wo na oha we so etime afri wo na hoto ayawdia na kompon ho asem de apia me so hu bia ase fe na tete wutime hwe bi wutime hwe ni biem na hwe pa ba pa wo busie na ekam se kompo abegye ne minimu aboso wo me se ne edi kan om na de akra wo bre obi etua ne ho me ana asa ma ho aye hu ne de hu hu na nkwara ne krofo agi wukum oba bon ho so na adro tatahwe e wo power specialist aba hospital mrs saye gase den den den show mni mu anan posa fe na e ba ni nyina na e betimetu ase e adanse e wo ho ya ya ye amani papi omu di adanse e ete wo de na e kuma bi de ma doctor hinari akosu e bia ya ne power specialist aba hospital si enupa ene enu tatahwe ni ntino ye betutu de na sa maso ko mu ada ho wo ho fa ni besi ps ta na wo so watimi ade ho ma kokodro kra no confidence level no atima kosoro e de amawo sese ba bia na se wusiesie wo shata ade ese atade bi so ntaki polo so de ene bo minim so ho enye fe bra power specialist about hospital na enye nto ho so da bia da se wo hyebre no no aduro e wo ho sese ya de ya e betima ko na wo so watimi ade wo ho diabetes ne de mesi yenkotwa ne sanya ne fe na ya wo de a na ne minim ne wo pa kire fisa ye ye ni hia ansa na ye ne fata una yi ye ye ko ko peche ye ye ko twa ye ko twa wi ye ko foforo na asa ba high blood sugar da so ti ni padua yi mu eti e ko foforo no so am promie san ko twa na eti ye twa ye twa ye twa ro da sani be kasan ya kondem anu aye na wuwo mu anu no na se da bitis oni bibi pa bia ma se wuwo na mo power de sani amaka na ye ni hia ansa na ye ne fata ni hia ne se ye nko asi kire ni firi ni padua no fisa wo fifire nyina da ni asi kire ni padua ni nyina dondo asi kire anu waye ho ya na ade nam ho ka power specialist ba hospital na bo so na ni betwa na ye ntwa jesa si kire ni afri mu a ni aka ni nyina na ye bonus science and center complications ni nyina be ko na watimi ade ho etimi nua be ma menu aba ye nkotwa no dwen ho mienu ne tuwa na mo kuma si fe yase ni akire ba power specialist ba hospital ni amu a enkan ye kwabenya acp road power bus stop ho a na wuram ye wokwa ho mmre Sansu na takwade Anaji Estate ahantama agwa bank no enche mope na adanse a ye di edefa eye hepatitis B ene fatty liver ho ade a doctor ohinedi akosu adua ya ye di aboa doctor kire se ene untime nkobrebo mu ya di abra wuni sa abo mu ya adru so ti ase ye ehn eti ene kidney na etete wo no ene brebo no etame eso mu nyina mu ya dwuma kro ye omo boa asone sone moja so yifi efe ni padua nu nanso ene ye nuani a ye die enchina ya brosuo esichira ebrosuo akbetena ni padua no so ama ohaw kase ese ne ya brebo esei etutu se chinchinka ana epro na fatty liver no kura de beka ho de ana ni asasem no kirese ne mafo ni adonchon na ya wabetena ni padua so so wofia de koso wachi ne ne bo twe no ne ne chi twe no mesu hia obi na ni uhu na no huso yare kirese join this kura so de ne ho abegim ensem pi sa wona se tata wani mo huhu no nanso ne hia doctor hinira akosu adua yei ye husa sa ya de na nye duabo na nye ya de bi amanfo e teta no na emum na ya kan a ho aduro e wo ho na nanim na ne nim bo ni fita abeso hwe abo doctor baso empre ba ku ba ku eduni a kire ye nya ye tia bibi memu a ya nya nya nkani a wisi anyina fi doctor hinira akosu adua ya na doctor papa se wo sa na ho wa ko hu na ma ne wo hen brani amu a na fatty liver hepatitis B any kidney mu yade bia ne say kidney cyst any ne kika ho ni nyina no ye nsamaw na ahoto enso enya wdia adua ya malames ne da so odwa so kope binom ne ntutu malaria no we ni hahamadru a frafra mu bia enimu na emum eye adwuma adua malaria esuro no wonya binom a me so ho epo wonu ma eto ho aye hini nyina no obeso re gina wona so biem na cough care ne de hahama no bra ye yakoma ne ahrawa no adwuma ne dia yadua ya cough care heba mixture ewu ewu muntine no no e de keke na emonum se ne ahyehye dia mawo de timatutu waden de na abetena wo so no na wo so atimi anya wo hoto be se ga na adwuma dia nyina ya se ponko no kukra kukra kukra ti be de anwumre na body na ye mobbo ne e beboa wo e yadua ya ointment e ne be mo wada na dia beche no na energy papa bi kura wo a wo sade ko adwuma dia so ko pa bi wo heba shop ene pharmacy shop na intimi emwa wo na be ma wa ye mobbo no da me ka kire wo meso ono so mafie ya mabɔ o mafie gya dum kyerɛ sɛ wo anya ne yere kasa tenten a o ma ne babre wantem enti agya ba me amane amahu ye frantutuka kɔ ne kɔ pɛ jiri ka jiri heba mesha ne tapsusu ni binunum ne siesie osisi ni ukotodwe ahoɔde mra nipadua num na mogya
4: in shirai fm
3: e na obdins wa famu de mesɛ basa wo ni adajo enti agya ba me amane amahu ye frantutuka kone ko pe jiri ka jiri heba mesha ne tapsusu ni binunum ne siesie osisi ni ukotodwe ahoɔde mra nipadua num na jani timi ni afu sane ye na bem ani win chenya oba no no ogyna ho ana wose ye go no waka bi hwa na obdins wa fa de me se basa oni adajo re ko ti aso masi ah probo no be ma 2 minutes wo be da timi di agba pro ti amafo ne didi wa sase mu a encouragement Langard papa pa no eye kiri ka kiri heba mixture ene capsules no ebe ye oyie na di wuni na mo ni onyam so apega eye 0244 0244 44 44 44 44 22 0244 44 44 44 22 and 0200 0200 38 38 38 38 31 31
5: 104.5
0: Mwadi. Yako wa yaba ni edu ya yasye ye. Jika jiri mema madu no na mkwe. mufo no yesi etwa ko ye nya etwa yare bi wo bia no ebetu afri ho no ama hoto etumi aba na yaba fie die na ye dwi asim sem ana de eto am so na enyume ye won ko pa di esem bebre di na ansa na no ye nfre na ho hom no onsane na afi ye mungrem ngongrom sane
5: Zuria mama mama Indoria mama Zuria mama Indoria mama Zuria mama Indoria mama Zuria mama Indoria mama Zuria mama Zuria mama Indoria mama Zuria mama Indoria mama Zuria mama mama mama Zuria mama mama Ravi Zuria mama naita baita naita baita Zuria mama mama mama mama Zuria mama mama mama Zuria mama mama

0: jabako
1: na me tu di break oku
0: ei
1: ana pia so gi tu me gi tu aka asan yira
0: a le sende mu mie nu na eso hwehwe
1: ko pada si tu o hwe me nu sisiri ya woni me wa hia fa ho wa fa fa box ni na doctor wodo ni ya do
0: oh yeah
1: that
0: yeah.
1: Mix premium na white powder no
0: yeah yeah
1: white coffee e ya do papa
0: ene de bia me ka se sa do ni se be me pia
1: mhm
0: o benya kru anka tu ba ko da ke mu na ba ko da fi
1: tu wuri fi fi e de na ka
0: na o de ke mu atu aso
1: si ti e de ya
0: o wa bo ajuma nje min kanada
1: na di go so mu na o to ha o
0: da ka ka pam
1: na ni nyina mu ko ajuma so ho din
0: that's it
1: na ko ajuma bi du fi so na o yire o ko yire ho otim se me be ma
0: ho ni aguro no
1: me be ma e no yire bonus
0: ni de ni bo se white coffee no ye no say seven previous say any obeko
1: nyenno nye purposely for ma na se be ma na yim
0: yeah but e unu mudia
1: e ko ye adwuma ni
0: nyene ye adwuma ni
1: pedi
0: pedia no into when the boss na ba adwuma mi so obeye nkwa dia
1: na pedia
0: e de be pedia
1: kai
0: e na fe na ko de fe de fe
1: se ko kwara se ba ha first ni terms are not tell you so mi kura de me mbo
0: ta
1: ye kasa se was mi kura de me mbo ti since as e ni roja ka
0: e jo ko ku omo ha waju ni fa
1: coconut
0: na bo te bibia be kama ye da etie fo so ase enanu ebre ni ti ye boni ama miensa peso
1: okay ni
0: ama miensa ni edi kan e fa bre bo ho na wona ye mhyehye na ba
1: okay
0: wona mpeso bia e ma na dwene e ko ho no mo ne ni bre
1: ni pa bre bo
0: yes sir ame tsune so ame son so because ehia ni edi kan ni se yan che bebi e wansa
1: okay
0: ubei patase eye presby asore dano ehun pe presby patase presby
1: paparazzi hona
0: paparazzi hona unya dru ho pe ube hu Lord health care save your liver. Number no any 0547 0548 68 88 88 81 0547 0548 68 68 88 81 81 Central Market, Roman Hill. Wow. Maybe a Konongo efijansi for Fakano. Udu wapa osu pe a deck atlas abrosai. Tini yo a deck atlas abrosai. Hosu number no eni 0202 0202 54 54 37 37 54 54 0202 0202 54 54 37 37 54 54 Akran so ye bo unye du akra taifa taifa so pe pentecost central oh number no eni 0245 0245 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 na bre bomu so so so e ku mu no eye 42
1: ey every day
0: every day
1: ey is any e beso
0: say nti na make say e ma ne me so so
1: da bia 42
0: 42 people 42 e na mo
1: tese mo tese mo so bia nipa 126
0: name that's it me just say within a year no 15,000 within a year when you near court hospital so instead of baby ye do se si ano omusi omu major problem pa ni se duduana na omu de beba hospital no na aseye wi
1: ye ni hwe nyi
0: ye ni hwe nyi
1: na brebo itimi pimpa mani ye
0: debi the only thing about my yan so be liver transplant na ni kasa kasa fa over thousands of dollars
1: na wo bi
0: na wo bi enuti na eso hwe ni ye na kwa obetuma hwe afa ni ahwe ni ye ni se wanu wanu no bo hu modin se obekwa kwa kwa hwehwe fani se eye oka obebi akoye maintenance e wona tututwe na una mfitem
1: obekwa akoye
0: ti se ofu okra ni so
1: cha ehu do kwasima woken ka no uje si ho a obetimi ananti akofa ka na obetimi ananti akofa bi a person na so sa ka no ehu to chichire
0: na odimirika
1: ni suru se ka no ebekwa kuja kwa so
0: ade
1: but we ni pedua no a eno na kan e maka ni
0: emfaso baso
1: eno de empa ho
0: debi
1: yes
0: into Ghana Health Service for idea ho mokese pa no no na minuti omusi owu anipa ewu wa Ghana hanu hepatitis B in kwa take mu 48.8%
1: eh hepatitis
0: yeah na usi anka ho asem idea nam nipa ho nsio mu enam nipa moje mu eye very easy se wo betumi a contact nanso no nipa adwene ma ho enu ti na yen ya fatu yen ho se hepatitis B ye be in free screening
1: okay
0: se de be yen nipa wo betumi ho se wo wo bi because one eye treatable two eye preventable
1: itimi sa mani ye
0: itimi sa enna ye itimi si ho kwan
1: se ma
0: tem ka se mani nso so kosa ya kwenye se ufa tu alcohol nsa anosu ya nanu na ye kasa hweme ni wa
1: yewu
0: anosu ya 7%
1: de bi biko binu ye mu every day
0: na da wisa ana mi free if ye ba
1: eje wa chi za na
0: ye ye mi do Guinness wa mi do Guinness wa na mi me she said yes a lot in some pan e ko na
1: eni na ochi e be sa be fa bottle
0: oh ye bottle ni beba te se ni pairi ba ni e ka cho yin na ni se e wi ni de wi ba make sure se en su su su e de beba obi e bo no hu ni de e se o si hu kwai
1: te so we now o bo hu bai se
0: now bo hu bai
1: okay
0: enti a san so introduce no mi e no a ye de bo brebo e hu bai te wo help of it no e wo ho
1: ba kura na na ya wo di bibre me na e friend say
0: e no no ye friend say
1: blister bi o say
0: no ha ni tatasono ye wo liver 07
1: ha no
0: liver 07 and yes moja
1: ha
0: good ti liver 07 no ingredients e wo mu no e ye mako 13
1: joba joda
0: into wo no mu ni say hwe wo immune system into yes ado fo asema ye ken fa na ni bre na ba bi bia wo bia no ene obi ti fa ko na wa order no ti ho ni wadi odi wi a won musu aguso
1: no ti ho
0: opo a no atena ka mu
1: obi sisi
0: odu fi a na wada
1: wada
0: so wa dia so baba se sa formula we na dia na ye e increase fats e wo ni pedue mu and at the moment of fact we born ni pedu anim no e ko double bo ho and at double bo no so a e kwai bi wura wuntini mu e wura wuntini mu so dia na je sentini ni sisi no na moja mruso eba ti moja mruso no so eba ntini mu sisi no na stroke eba
1: ti se nyaba frefre yari pii
0: na frefre yari ahudo bebere sradie so ye ken kwebe dan wo pasama ba a bit one when you blood sugar instead of your slow loaded care yen you won't feed ya ye de shabre buono emu near hesse de brebona quaye sa sradia bahon sa ahonu sa ayakese sa kukram abem ye who pe na fe ye dua to treatment eso ubu se a betre sradia no yo hauni na fe brebunimo instead of my name so so because nipper 42 so one you very careful ebe so so
1: to won see won
0: daddy
1: ana de omudi na no bi na
0: ana ne kan so boss e betwim na titru for pao into when you so eda yellow o ho kikawo wonasi e tatai ujuso neni ayetuntum ubu e funwo uti e pa wonu yonyo no na usuba fia sese eti na wo ye obana ofiche kro koyi no na wo ye funumu ebubom na unfinu ufiye oya no e bo kokose BBC and tina kudu that stage because that stage one ye very careful to me reverse the Lord had care say pen intentem because it's a ufiti bruise so intema
1: niye koko
0: niye koko niye tosu subiem eye men man po mudeng and then yabe tum ye prostate tina dana me kasi se siya odina mawkamu pebotu upuse ye fashim ye obi wa okra junswa dini no obesinu
1: ebe mne dini
0: wa junswa nwi na oba Lord had care bema bian fashe utini muse uinyi ni no na u prostate ni usu enyi ni ene kambi bifuwa hon ene wabu wansu efuwa busu yomu na ebe soso ente zese anu yebe tumea share ama hon ye wafidia di ye piye use ni adi adi yina ente zese e ye kesi ye pe ebe ben ho pe ye ma wunua pe ni efiri ho ente uju nsu bebiri enka nka anajo juso diwa utumi anka sakurano enso obu wa junso wa dini nwa nkano wa pobe junso wa obu wa suwa di mirikansu wa kunso wa junso wa nema obu wa suwa nidi yanisa wa hiyana na imushi shenu
1: yusu kiti kiti kiti kiti
0: yusu wa junso wa
1: nwa filisa junso nubi yakem
0: wa unti memo ma ya mre ebe brine fae wane wo minya enchem ye mfa roba no enchem roba ni nshe munu kwa hebra ubre
1: nyebeshim
0: nyebeshim ya sinamu ya di prostak wano su aba now they are come white coffee no when you come who you pay more money 1 minute for 2 minutes for more as a mokwa and this an answer now what you bosomeno and then my tour enter to make a full little Lord healthcare save your liver foundation yen you be heard the credential bema wa yemre yen you be heard the credential juice on this how hano the midi a chatro a yema ma. Uze si anu ma bebra uwa sote
1: ade yi
0: sa so, mu periods no eme ye ene mani dudono bedi 30-35 no utabra ade na yeso mani basa Lord had keje wo nulo wo wa uyo ba u eti yeme wa uso fiche kone eme ye eba mo janwe niya ye style bini ye tutumrika fuwe niche Lord had ke yen ye bema wadura ebe tri moja finu efu wawudie mu yen ye bema wadura ebe regulati wumensese no yen ye bema wadura bosume suna wayansi e riwa ebe jai umpe wena upedye enti yareani di ahudu obebri awodye ye bakra ye ntanka wase bewa awo wese mwene die e ye bonus wo ti misro fuwe ni chine nkrain
1: okay.
0: Udu taifa wose upe Pentecost Central number no enye 0245 720
1: 724
0: Roman Hill Adekatlas Abronsano numbers ni mienu yina famubia 0545
1: 724 na wo du di ni biye di agoro mi yonko brebo e de pa so bo nyuma so san abata ho nti wo ambo ho ban a asem to a onko ajigiriji yada se Dr. Pepesia ya tena se enyumre yi me ne mpamfo kokwa na se oden chemreku mi de hye wi kokku ase jaman so ogodo ono so so e wa ase ene apia ento so e kai ho e wo sunsun mu emum woni ha otia ne na echi kakra Yatra se, yadi ani chim na fe yankoi, en semnumu. Yedi ka yadi ani chim na yako. Brikum. Nikura, ye friend jine jine. The capital town. Ye frikio bodom ye capital town ne jine jine. Honi yekro. Na any se ena adi yako chin ya. Owura bi wanyan fishia bese edyoson ennum. Ah, na papa penyi sa adi senka, wono diye nko ni mnuhusu shako kura nko tifi. Yekoshe ya. Tokuru bi a manfo abo manho bi e da baabi se de ne baaye se de ne baaye se de ne baaye yekohwe ya papa no ohyem ei afi na kwen hu obi didi ka ko hu sesen bibi tetewo ese sent bi firi nsunu mba omo kohwe ya na chese ya papa ishim na ohwe se papa panyini Frankie edebeto so na emum no Frank baby a ye yi na free amanan mu no e ha na wa ye na black and white e de amame wai na eni enya e bia na obi didi obi enya toku bia o kekemu na ankwa ye bibi o ho so ye didi ntem upefufu na dududu e kama sam kra ma menka eh na ju sabri na Franky di beto so e de amane ntikan ho e wo Facebook nshira 104.5 Facebook nshira 104.5 uko ho a obenye bi ahwe na ohwe papa panyini sɛde tie na opani yi ewi ase pa na ne ma wɔyi ye bɛ kwa homa no so na ye kwa kwa kwedi nkomo na yahwe asɛm no ne si ne kwa ye fa so a ɛbaaye ye ne wo fa nas ebedi nkomo ɔwɔ akwaaba radio ɛwɔ brekum na enie abusua mo hwe oh mu da mo hwe hwe etwin na mbisa sada ne nipa ba akopenso ne gina ho a oyi papa yi omo aka na omo wei ne ni ono nkoa na gloves na ehye ne nsa no kraswa ese nko nya ba ko na beka abatwe ni bi no na wa eburu abako so ni bi no na hwe oyi papa na firi amana ni mu no ana se manho amanfo obotutu manho wo mu fie a mon katakata so bu okra da na unya nwiei wo so a wonto won fa ho na gate ada no na obi obekombeko bose na akure bia kwa kubu ahwem hwe ekwa ye faso yeyi ni papa eframnem hwe ko Facebook isha 104.5 emu ya se papa panyi no yeyi papa oda hoka ja no oda nsu mu nyina ni pakran se hu ti nim se nkade de te se ni papa no se nka oda nsu manka gbekwa na ejija no ho na so papa oda nsu no wasai yire wa chenchere waye bawe afi omo twene suru nyina ba ene nan na yedi kaso ni nyina ba nanso fom no de e ba ne suru hasi no ne nsana ba ba lok amana no omo ntimi nyi na manfo bobra na manfo osu na manfo osu kwasa ye kwa homa no so na aha ye kwa na ye kwa akwaba radio ye nua ba ma eye anas ohono mo na omoye mo se dia ne baaye a sebe papa panyini ti sei amana dia ti sei wako wu atom anas ma adwo nyumre yihwe ni
2: na je suru nya bema
1: na ho ye de
2: oba de adom bibia boko ra ho so e
1: nyame adom akwaba fo nyira ho ye
2: o nyame adom akwaba ifo yi na ye ho ye pa
1: ya no wache akwa na ye suppose no ka fun dia mama
2: ma se ko fi dako
1: aye za bi sebe chi ya no wai
2: mate
1: no no last time me ko hono ma me wura hono na ma she mata de so ina ai forest ni be na bai ade ya ma shata de gigri forest ni bi abase ko vitago ko nya correct kra yo anas boye mu ebutu ansa na mo ko Facebook mo ko yekwan papa no ye fa so a ye yi no ne ne bai ahwe adaka a ye ne tunu we adaka e kroma amre hu bebere enzo mo hwe na na ese ye ko pedie ne bo ofum bia ne tam ne ye ne tunu anas boye mu about the same. Hello, Anas.
2: Hello, me a bima.
1: Aha, boy, about the same. Then you see a potty. Ubi the shadow piano tune. Anna, yare. Anna, then you see.
2: You, my mention, I mention a tear for Muti, a shy feminine animal. Mean, I say, and either ya, we put him, it will be cool with a hint by a friend said, Jenjin. A brand now bought a yard drunk or economy in Muhonomo. And a minion says, Ura, your friend said, Retro, I went in Fisher, no bear a do so in Nim Kaka, waye nyame dia eda wono ankasa ni fie enu mu na metutu mika ekoduo na nipa wacha ahia honomo esani na sekatre na abe ekoduo ye no na adonfo bi mu aba ye nyina etini esu mu yi ure e free e sua ewo ifie honomo na nya ankane sade ye nanamo esi omu fie no na omutimi etu eye tank anaso omutimi tu bura ewo fie honomo na ye de pipe atumu e free chance na so aye ajensu atumu tenso ne to ana ogumu ewo fie honomo a nti ebi ene ewo fie honomo a owura ekutu ma wohre ne nkwa na mene abusuafo ne bi mu edi nkomo ma ne bi sabe se ade esi honomo nipa enti honomo ana enti mo mo de ma nya ne se abrewa di ene ka eye owura takwi ho ene omuti efi honomo ena baba wa baako a wono so wo sore ntem eku ni nima so nti be ene ne nanse nyo ma hwehwe a omu hu owura takwi a confirmation centers a hodo so akona so se obi ene kwa twem ne so a na nka wonyi abusua asotire nanso akwakoba se yentifie emfiri amanfo honomo ene ne arehusi mu ekosi ye na mi bisa baba wa ne se banesen ena omu okun ye se aye owura eda insunum wose adikia no pa wo pepa na wose enka mi se abuo kura ana se abuo wawu ne pampan e ofie honomo nti wo hwehwe benkun ni fa nti beye anopa no wotwe ko no nkunu mu honomo no ena okohu se owura yi na na woda insua ewo mo ankasa efie a wo owura yi edemu aye nyamedia na wo bo eye ne nanamo a mo aka na amane kubo apusi famane ma apusi fonso ebe pri honomo no na se dia baba wa ne kana na ye no kra mimi abema ube premu wa ube kumwe ahinko jenjina efri eye ewia donko eba ebe pinsa abiyo die mindful nebu siyamfo die atu ubiya ase adia wabye mwa wanti ase mikwasubi sana se ade uwe anu wapie efri fiyama abu siyamfo ashushene ba akumi yenu bia a ye huna na wasiba ye na wapi niya na wapi yenu liye ena wafane bagi se oko umubi sana se oko yenfo se oko ono die oko na bɛn nansa na ɔmaye ɛno mu na ɔmɔte sɛ kuruba ako a ɛno ɛwɔ ebreku mu ɛsa no maye fɛ no kura so saa ɔkɔ hɔ no mu bɛ ɔkɔ ɛwɔ san baaye nti ɛkɔ baa sɛ ɔmɔhwehwɛ na no mu hunu no na adwe na akɔ akɔ sɛ obi a ɔkɔ ba sɛ ɛdɛn ɔbɛsan aba ɛkɔpɛ sɛ anɔpa yi yɛkɔte ɛnkabɔne wɔ fie hɔ no mu a yɛhwehwɛ ma saa na owu atako a wɔnya mfihyia aduruson enum ɛkɔ n'anim ɛda nsu ma wɔyɛ nyame deɛ
1: so far mɔtumi ahu sɛ bi a obi le pia ne tu mu ana se bi ono na kokoto mu na dwene kan mu ana
2: mi mi mi bi kan bi sa ababa wa no ono wetifie honom ne bi no e bi san se ada wo yo bi asabe na adwe mu e kan kakra na se de asi akwakoye abusua sem ne nti no wantumi anyina so pi anka se sebe na adwe mu ano na mmum aka aka ene na ntem ho e kye se papa no ne mfie na aku nanim kakra na de ama na ya kan adwendwen no atimi aba fom kakra adwen a sebe nipa adwen kwa nim we beka se oyɛ normal person no aba fom kakra meka se eto da bia bibi kakra etimi fa nani so enti obi nim se bia ene bi ene be fa nani so a wono ankasa kugya ne ho esi nsuo num na me nya kasa ne ne nyam no bɛyɛ ene ne nansa bia owura ifi mu no nsu kasi bi ato hanom nti sɛ nsu ni nyinaa no sɛ saa bere no na owura yi ɛyɛ n'adwe sɛ ɔkɔ sɛ nsu ni bio sɛ wɔkɔbie ade no so a nsu bɛtumi akɔ mu sɛ sɛnyew a wɔkɔtɔ mu deɛ ɛno na ayɛ asɛnsɛbɛ ɛde ama amanfoɔ mu wɔ
1: gye na manho na ɛda fie hɔnom no ɔmo deɛ dɛn ɔmo sɛ nsuo firi mu anaasɛ manho a yɛto a bi a ɛdaakye toilet bɛfa mu na sɛ yɛnya nwie di a ada na ɔmo biabie so guo
2: nya sɛde medical kasa medical kasa ɛyɛ abusua fie tete sɛde yɛ na namo si fie no ɔmo si ana ɔmo ayɛ saa nsuo kan wei ɛde ato hɔnom anaa sɛ tank wei ɛde ato de agye nsu ɔmo de bi ɔmo tumi de pipe ɛto ɛyɛ agye nsu n'ano
1: na nsuo to ana afam akɔgu saa tank no mu
2: mimia saa ne tenti asɛ ɛyɛ emergency use sɛ bi a nsuo ho kɔ atwe na yɛnya nsuo wɔ fie hɔnom a ɛne deɛ yɛkɔbie so a yɛtumi twitwi bia na yɛtumi ɛde adi yɛ ndwuma ahodoɔ a yɛdi ɛbia yɛde hohoro nneɛma yɛde dwadware deɛ yɛtumi ɛyɛ ne saa na ɛnyɛ ade sɛ bi a ɛyɛ manhoo toilet manhoo bi a yɛtu na mmom ɛyɛ ade a yɛyiusu nsu a yɛyiusu
1: abusuafo a moteɛ wokɔ facebook abɔ wo sɛ amanfoɔ dɔm ɛgu hɔ nyɛ asɛm ketewa na yɛtwe papa yi de afiri amena nim obiaa de ne nsa tuatua n'ano obiaa de ne nsa tua n'ano papa no ɔma
2: I make ye and Jimucha and say, oh, my bay and nine. Na baako ene wo around engine hanomo enti one hour kan o afi na watu won kra omo nsu nyina ebe ban ti wo gina so ekopɛ no ayekura bia ewo jinjin ade hye mu nsi ye
1: ade no omo kopɛ no kra bia no mo hwa ade poti ku no so obi ne bu nu kom se bi bi na ye no ne ehu ade kropoti ne omo kosi no ta
2: mi nya CID mu eba hanomo ena eno nsu aki no ye kan se netbook pa info nsu eba ye mi san ehu doctors mi enu mi ense bi e wo homa mo ye adwuma e wo e ye district ni mu almost nsu na eti mi be gina ho no mo enti abrante na wo yi ni free e ye tank ni mu na na se nsu nu no wo ye abrante bi e fe ni kofi ba wono nso e yo bi a wo de da amu e wo gente ni ha no mo wono a ene gina ho e yi ni free mu e wi ye a wo busia fo be hwe ye ne CID mpan fo e be hwe ye a omo ma akwan ma busia kwa padaka e ba ye ma wotime rapo ne hu nyina dene to adaka mu ani asiedia kakra abusuyanfo bitimi dia ban ye dikan ho na yetimi eloke ya me no kasai ya kopɛ ne kwabia
1: na ye husa adaka bi si ho na ye twɛ eye entade ne se entoma dadadadada ade egum ti sa bre na ye twɛ entoma ne gusu nyina abusuya so me kanyina me hwɛ ne live e Facebook ko Facebook si sie na dia me kanyina abɛhwɛ abusuyafo no na de constant ani me nyina ba ti ye mfansie no ana se bia ye sheda she ni coat kama ana ye sa wendi egunu so je wode okwa fa kwatre kwa nkupia samado
2: biya na ya rehosem senka enim se nipa ewu a ye pe bia tade bi coat bi suit bi edemano no we di akoba se polybag bi ene niema ye chichire no ho ohwe manya sa video na makidi ye chichire no ho ankasa sebe nipa anya accident ana wawuda ewuramba bi ana wase ye chichire no operating mu rubber mu ene de enwirani bi efofa ne ho na ye de ne to adaka no kuma na woka se ye digu adaka no mu na ye kwa adaka no mu se ye de no e ba betu mu no
1: enti ntuma be ba ne ye load gu mu nyina ne nyamfa ne ntumu
2: na ye nyamfa ne ntumu na fe ena ye de ne betu
1: de mission de sia de me sure se mte na ye de na tuma wie yet not to knock one could do no de a ban a de war one change and sabaya and to one bit my session change any ye. Aya samu nipa. Intino, who knew Chesabia and not joining the engine and man who could one an answer quay day.
2: Say, sir, and Sema Airport, no. Anna, a man for Pierre Cassay. Sabi will be a man, Jane, yet dear, or moon, Jimmy say. Bete ni aba se obe jane hon atun su mu ana se se di insu nuka anu unu siye no senka bia ekwa ba se wo kwa tri ne tu ma obeti ni ati iti ya mama isi wofu bi mpate na se di isi ekwa ye edye aha mimi ya ushe se siya se di isi ya pejano no ade na atun nono aha ushe se di ya na abranche
1: mehuse ya di niyema nefifano ntumabi biri nefano huna wadi ya di boom no pejano sa sɛde yɛ pɛgya udwan afiri egyam edna bɛto abɔnte no ne abidwan saa ne yɛ no
2: ta
1: edion tita mɔmɔ yɛ ne sɛ gyina na ne ba ne gyina hɔ
2: na ne ba ne sɛ gyina hɔ no mo ne ba no ɛne sɛ ɛyɛ basa jesi egyina hɔ no mo
1: mi sɛ baabi krɔkɔfa ntoma bi baayɛ edion awurade hu yɛ mɔbɔ ne bobo ya ba ne ebekro ewiye no
2: na
1: eno ni asem no okay anas ya ba dasi
2: mi nya are ho semba kwa san ato break man anwire ya ne se ye gusu aye ya ho bobo a se nya me bo se ti dey we enka ye betumi ape eye na nike ye be
1: ya ye nua presenter na kofi
2: aha ye fe sen ki bitmi apene kwaga na abante ba ko no so ana se owa ba ko so di ni juma kese pa e bo ansen trefo abre na abra no bia e ba jingo sa hodo a ye tumi ere
1: ko gasbut ana
2: aduse nana aduse epuku anyumle ya so
1: gasbut
2: ya nana aduse epuku
1: wono no wai
2: woni ku fi pepa ere ta ye juma e wa ya se ene jingo sa
1: hodo nana poku
2: nana poku so
1: anyumle nana poku amzi
2: ane
1: nana poku nso nana poku amsi enzo
2: ane nana poku amsi enzo aka nchina go nyimre ya enya sende edima breku man
1: eh hey! Na dia sam kreni Nana poku nanu ye miami nua woodman coda no wo tech fm captain coda na si wu ye oka sen kemi koye mc mekoye ni bi o jinjin mi dura na me kache na poku se misre no a ese abaputupuru nti misre no nyire mam nana poku de jinam koye mc woni ko fepre nyina na ye ei erade de hu ye mabo ya ba na ye bekro
2: ene asem no
1: enyumre ya woko
2: anyumre ya de no me sampai mu ba na nine hono mo ene ko ba se owura aduse fokuso account nego
1: enu nsa masa na me fo nsi wate
2: mate
1: ei ebusia atam no unim sati ye kanise na unnim no a onse ye ka jene jene de no de wato nsu manfili because me nim nipa no but ye ka de me nim no a me na to nse didi pa ya kasa pen ye di nkomo pen ya ye adwuma pen no hey edio mi go kwaranze
3: eh
1: kwasi okuma joy
3: ejo so eburu
1: na what you say
3: ah boni bia ni makwa mu na so e
1: de abetu ani ehye na so anyumri de anye ye papa
3: ewiase de sanet ye de bia ni munsem ewiase munsem so program na eh ye ti so enti no ewiase munsem na bia anti ye ma na nyam wa bibre se de o ka se de ono no tun so mu no anye o ya no ano so obi so akomet wo ho a
1: ano so no no
3: eh sa ene na benefo kan obi anwa oni mu obi ba wo tutu obi aso enti ene de oka de yanwa enti no ma eno ne eye wo die bebo mu na se de eh na buku owu no de ni wo ni de se de obi aba wiase wo ni bi no a sebe enye me so enye mu nwa bibiri na emu mu wu wu owu no ene anwa se de abudu se ai amansan tie bie ene munchire mu no ene won a senka nyane senka e dai ye ka ho asem ni san se eye minya franki enko akire na ye hwe aha bula nan anu no san se minya sa bula we anu yi uha enya dia ye tu suwo enya abula ewofi a ukose suwo a ukọ na ode eye ogala atu na wasa nsuo mbi no wo ye bula ya kata soa ye store nsuo a ato efiri soro e dey egumu eh nyi ya ba bi lo wali police ni oso wo fie no mutim no no matu o matu well eye abula ewo eye efie ni fifi na wo mon kata so nti ero de ha nti wo se de mamie mu e di agro na ba ko bae na nyi anu ni nyi anu se nyi anu wai wo se mi suo ni mu wa mu ame mi so wo se wona yam se no nenenenenam e efiefie no se ah ma me ko he abula mu okoya cap kura kwala na ye dedem mi so cap dem die no yes wo bobra no ko efiefie ahodo mu ka se o mebwane ehade de bibi e koso no ntiase ampa omko abula ni mu hwe mu no na akwala na ye de awu ye de edem ano de abula ya bi esu wo fi mu akwala di hu agoro ma me nem ne ni ankon ebetumi asi na we di papa ni mu sebe na adwe ye de eya dwuma ana we esu no abula we ni ya abula se de me chire mu se eye open where na e wo fi mu e tunju ni bibi tuwe ya kata so a otumi se abante ni kura e yi ni mpokura no wode na de de no yiri na ba ku epie ye e ma ne bai ka krasa ho is it elephant
1: man enti e de no to mu ko bie so na ohwiri no to mu
3: enti na eno ti na e won won a e won won a obi anti ase because we no e na beka to se abula no pokua no no se wo ka se wo to mu twana wo nkom age se wo ye se mia ne besim wo enti do na mie no beti ka ko na wo de eye wo betri ne wo ko ase no to mu because we say papa no ye se wo yiri no se ka e ya dia no ba ya ke nyina de ese beko de be kom ni aboa ne da yi no but wo ka se ade no no nko na yi no na mpese mbe chwo se wono na bia owo expert ya obetime yi nipa wo se e nyua no e ma report wo che se on da emu ye dai e wo eye ekrom ho no mo fine entu yi no wo se se wo ka se wo yi no a ontimi enko eye ebula na no entu so wo da da no kakra kakra kakra kakra no de yi no o yi no ampa na fuzu ai da anwa
0: Check obi enu e yi obi free show mu a enka bo se da fu yi ayi re say tan we the fu re dey anwa na no ho na otim se oto osu nu mchi no ne ho aye dey awro
1: so dey su nu mchi
0: ai ena we na ha so mu se we when we say we
1: obi sia ko fe yuk se sia we yi nu kwa e fa so mu yi nu ni
0: e ti we ni se ohwi nu eto mu tongon ena we de robber bi e to mu oyi bi e na twen ko she mu se sa abula we nu uwuram aje se wa na wo de wo pese uwuram na wadanda no homa wo akase wo uwuram wo ti we sokra no a untimi ntum because umu no e jimi mene wo be bia so so wo se sitie no anu ye de swa ohun we anu nu swa
1: ti o de nom dia kata so e dia fie bi ne gusu okotia so ana asen because e de bi se wo fie de nka kata so ye
0: otia so ana na na de
1: bi se wo fie de na baba isu bi nkotomu ko
0: ampo kwasi na oti asu bokura no a nipa ewu anu asesa
1: nka ne ne
0: oti asu kwa mo e ka ne bodo na me ka ne bodo na bokura ganko we nyi ebula se de mi chi ase nipa tom tom oni bia
1: nti ye de
0: we adresa police for we
1: nti na mka se e dey investigation on ye nti yesi
0: e sa police for we because we no ah ese asemo ni adanse hu bi twade adanse ye na opani ka no enka ne bodo ne buhayi na beti ne beti ye enka nya den ko adese se wono ana se bibadi tim se bibi de mogoyi wo ku ne hu eno baye kakra ja ne ho akosim dia fine eno so na dodo na ntia se se obi na adwun munda ho de ade ne beti mi ada basa ye the type of suicide oro so ye no ana se so be no akonfuru no so oto so ne mawu ana ayasem se be na wedu na se ka wa se babusa ya ya medese na de ba ewemu na mu ya ya mu fiti ya no mu ko fa no se mu ya de mu si no na no no e de tshe de aso na hu se asemse esi a ya na e police case e se police e jimre ehuhum ba fie ho na ye anopa no hani hu ni fie ho hu no ye de na na nsen o taye yi bia na wo busa ya nwi o se fie da bro bi no ye de o te ho na ho ahon papa ni woni de kwasi entosu because say we dey show ruho and obi wo lu to mu kra ontum we anyi su a ya to abasoro etim fam
1: ko kwade ni hwe on say
0: ye yebubu yere na no akakaka wo se bubu
1: on say say Chelsea bi e free your friend say Chelsea dan soro ana ya to a na e ba bewura to kru na no hono ti suru to enu ne fa ba hwe on si abo adibia e won chance no hono en ne from white obi no silver no
0: yesi na if you na pull tank dey see ho e di pull tank dey e ne say ye de eye en chance
1: na ya kom sa ye bi a chance
0: no be bi ensu ne de e ba no ye di a share no adare ti na be share
1: pull tank
0: ni mu e de gum na ha bi no ma do ma ye on ti ade no wetu no wo fam a storage water storage near there were from garage no tete ye di bi
1: se se o mo nisu bi o
0: tete
1: o nisu no
0: pon tank ni bi no
1: e so mbisi
0: na ti we no ye tum mu en ti mi de papa ne de one one eye no bone ade ne de
1: okay
0: one one eye no bone one na eye no bone se wo ku shem where they were because ade we o patre kra no a se de e ka no ntim ntum emu
1: papa 75 years kra bi
0: I say one why you say person we
1: to ka be no no bi
0: yes sir anya sa de ya untimi untimi de sabe ya ye natural de kemu a ekosi inu a apresi fo aba ho kwan se ekosi ya anya sa se no apresi fo e wo ihu mu de e ka ho hwia bi furu be de nkwa mnamu e ka ho anya yi bi wu
1: kokwa na se me da se o de nchemeku kokwa che na dwen ye be ba ho ma so na ya ma break kakra na mo so ma ba mo ba wi ya pe akoda anya me ofia so fo na otimi chanti mesika ba no nano ode sonye ko nsuo ha wo yi sika e de kire yen ye nyina wo ha nyina ye gidiye ene ode pike sia besi fia obi yi sika ma ene mene ne hia da be ni hia enu anana zanne enu kwada ho e wo dubai em hia no ma hunu to twem ye no twem enya kwada nya me nam
0: e wo dubai
1: Dubai bi Dubai men ka Dubai kro Ghana Dubai wa brochi Dubai Dubai
0: oh jai mpimpim ne ti wo ka Dubai ni si am no ti ai
1: e ma group si sa
0: brochi eh ti Dubai en fo na wo kai
1: to choku ke je ti Dubai
0: wo be ka no kro
1: wo fu pa o pe to chom se men ko Dubai ma
0: yo ah na ba so che che
1: wan ka ni ye kro so wa mo mo ko meto
4: sini ware se ha o be ko dubai do kwa mti
1: ha e je je dubai e wo di shea e na me se oh na o kai be ni pa no doso na me se e nyam no an dey experiment in shea fm o do so ni o ko nsu ye facha be na me se na o ye den o kira me hia o o so o frame nkwa dia meba ene se ne wa bay ne ne wo si wo di sone ebe ko pile abisia obeyi sika ma pile no obeyi sika ma na ade ba ko se na no
4: e ya de o ye nyina nso no e ya da e trick wo che
1: ye nti o ba che de nti o tumu sika no
4: e ba de sa ehe nya no kure
1: ehe nya no kure
4: so ma vote mi ma na ya no kure
1: ma ya no kure na wa je de na o ko nipa no na o to ko abo abo
4: ni o expose e ye o sa
1: ana obasa no akosua wo fie ha sei ensi jaso amakosua na bene shishishi okay 0322035818358583583 na saso se bo modia na ma onsa enkabi ye entuntum na ji fie aboso wodura ne saso mosquito spray tuntuntum no preko uda ba bro aso sa pupra obi kura hwe de yiri aso gbogbo ni kura aso ntuntum nti Mamodia na pasaso mosquito spray ene ne kwa ene ne papa no ubekum de na okompre konkofa de be surusuru omo no de be hawa dwen no de nim aya jetu e saso mosquito spray kumtumtum preko samara company limited de abejoso ukoa bo biso kotokwela budin be pasaso mosquito spray ene ne kwa eno ene papa wo number 0246 86 4798 na no makasa eno ano no agombia oba ma fili eduro unyobia be ma ade ya pa se be ma wudie shim na ko ese e ko straight beti 3 wa twele to kakra ene friend be ma nya de ese brigo da bi ese ko e ko pa ma oba ni jitum se bibia shim mini pedue de mu so the panel wa wa otie na so the shim pushing moti eh agombia o ma ma feel be ma usisi eno ana e di ko mpam usisi yo ya be ma bu okra o to ni pa ba ko yeri mi ese o te ya woni sisi na no be den wa ye juma no obi so wa e sori ya na ka dwom obi so wa be brem so o di se mu a na a wa wa o trip ogu kwa na no won mu a on di ofa ho be o wie o no okro no na uwa hao bia ewe utisi mwa eye agombia capsules emano nsu saa umesisi meye ube mu umesisi neba na ucha na nsa meye usu usisi ya die na watin kansu wabadi ya kie sobe bia tachia kakarwe utuide uni atinka bawa yibiju unweju unada waboti ze eye wamefunu kopa agombia capsules ne mwa ebi wo pharmacy shops ahodo ne chemical shops nyinaa mu ana se oba fra gombia mpenyimfo fra no afre doctor se doctor bezaka magombio menye nden 0244 946525 agombia wa ma mafi na yenji afrefo no mwajun nchie kakra na adia miya ya minu ya wano tuwa YMC SI presenter ewo Shalom FM na uni mse china kuku yinu ya omuka ase wano su hune nanapuku ya friend nanapuku wa YMC kesia pao ya very good yinu ya presenter baku wadi mutu nya accident ae china na kwa musi ya nanapuku ina kaya kwa YMC wasi ya
5: nanapuku ya liya na ufuji fili mshalom
4: kuku wo fi de be fifi mu
5: ya kan ya kan
4: wo nya wu so o si ye yiru no si nu ya na wu e ya se mu ya ko ma na so me ba cho be mu ajo
6: eja
1: u di no bi aka safi
6: ke za fi ku ba se me di de santo e ke di u ti aka
1: yo ma nti we
6: ba jo na o ni di we ya enye pa obetu ma ho na o mo a ho je enye bai ba mi si ese o di ame ti ese o di abe si ti wo tu ma ho be 3 years ni o ma ho enye hwe e da na unyi na fu so bi fa ho se si anu kuto mu awanya aka
1: oh eh ya se mo
6: ya mo ana dia waza mo sho na omu ye omu di hujuma
1: okay eh that's why den twaso majo eh
6: hello
1: udin ba bi aka se free
6: aso so sada kudo
1: o se fro se
6: da mi
1: you
6: I ba mi sai
1: I don't know. Me pacho, you okay? What's your day?
6: TV
1: is a TV. You see, you hear also.
6: I'm not TV. The program now, why not? It's the one you should studio line. No, only you did the one you should sign number.
1: Yeah, for love, one so for a friend, so an uncle, Obisan or Eo.
6: I was so friend, I went and saw the number for you or what would you mean?
1: Okay, you.
6: That's no, you should unlie. No,
1: that you will come as much as I prove. Why,
6: Marty?
1: Yeah, that's young family union. See, Majo. Hello. Your friend said, I can say, Brata,
6: yeah,
1: Tafunina, bra,
6: yeah,
1: Casafri,
6: I tell you, so many more for me.
1: Cafra,
6: me, Jimmy, who will be any, me, who may form a no. Interviews and go for a bomb beyond to see in a home from a blue house. Now, see, I'm a chimney, I'm a family, we are dear, and actually, you know. I'm a cab waffle. You're me, no place, or my, you know, you see, Muni Panam. If you baby now the Kahu, the guy that the gun of for no one yet, that's all on the IA was out. Who do you know what I want to say? So, it means so much dear to her. Same communica. Nancy, I was able to frack it to a bee, a buoy. Almost a sharp of flay, you know. After you actually bear a boy, a buoy, and off you then in Papua and a buoy. You call him about Cosada and swim. Sako and not a blue machine, a blanner, and so nothing. So, yet me and your matruka, your matantan, Tansy, and Yagene. And no dear, no. Shake a yamai dia mokay, a massa waffle, a woman say, a baby, a wak, a papa no wakoto, a woman say, a yibi, a muswan, a mudo quaitri.
1: A mudo. Mudo.
6: And yet, if you give me deny any DCF, and the iron is a man to wino.
1: Ah.
6: Anubia.
1: Okay.
6: I was here, Anubia.
1: Anubia. Omo di akata so.
6: Ah. Ogun. E ti e besle e papa no de minim to no ana adi no wawu so obi na adi na wu no de na kwotu o. E ndi eni nyina o nyamisem. Na into Ghana for say. Sam bula ni sam na mna no mututututu no a. Omo hwe ho mpenwu pu na sibe nkata so no. E ta e bufu e di ewu. E ya fidi so e no musu no.
1: Na ta da
6: se ya man pini for. If you can't say that, and Nancy and Okami Viano, yes, no woman, almost awful. Give the time.
7: no maka akese na nti anopa ni ewia enu mi anajo a ewie mo yi din no ana na o ma pa kaas ni ejuma o mo sa pa pa de ne mla na ze se ni ma e koso no kaas akese ni de ewu
1: nata e dasi ya misha brata de ten kan ta fu nyina bla na enye ho nko a o yan ko hwe de si ye wo krofo mu kakra bi DJ Frankies fa me ko krofo mu kakra na mo ko hwe ata asem ya wo kai kaas kakra kai ya ye ka ho asem ya no boss yi hwe krofo mu de no eh serious o esa gura ya gura kaas ye kunu bi papa no HIV kranfa no kaas hwe krofo mu asem ni che takawi kaka kraka we se ni ni taiba ku ni ka ni taiba ku kremu odusu ni eyi pragia enso ni pragia ni si akan e wo kwa ba ku so adan kawe adan ni break feel no senke ya na do amanfo kra ni kwa ni mu a anka hwe woni o wafaka kai si ka so he e asawo na anyema asɛ amfo cars pragia ene nipa mienu ene fa mu wie ka ni ni ha woni wona elodu a niema gusu no wono no afi ne edika wi aba ye betwe ye ba betwe kum nipa bakwa kum obi bakwa enkusi hwe ye nka hwe kasi dia se bi oni e ba je ba ne beti pam pam pam pam pam guru guru na ma fotiem ebo pom pom pom wa se ni me pi kum ni paka ho e bio gana ene osofo akwada nyame evangelist akwada nyame ene wodi kusua ba ha obenoa kusua na mana ben abra won fancy jaso no watwe sika pam ma ene de osuko ko ba pai man o twa o de miiru ba ko bija ba ko mai ene ko ma mini ni di ye no se ne de kakra ene de ene den a kakra ibi beka ya ba ne ene akore nyame abeto aso obeyi kusua na na wa yibsika ni nyina se 419 obekire mu
8: na mwadi gati na ase mwono mdiye
9: minuya dadanua
8: anu diye mucha mokra and suffer from kraba town
9: jack boye nchile mu
8: ankuna mbren suye company limited ene din suffer from kraba town ye freno diya kubites oh yes and say emu daoye ye du numra eni ahay ena aye na anuwa eche de din hangover bienim e yema oba obune nsa eme ye bema onti mi mkosye ni bema onti mi nidi ane diya na posuye ni ya and say wunu ma no hangover at the phone say ya enye ma koda wonye ni fie du nwotwe oba wa fefro ene di oma ne ba nufo se wo pedia kubitesa ubenye bia to drink sports ni ba bia ana opedu du atua hwehwe ankuna embrace your company limited ye chira kwai o kumase ya inside ana se woni ni komo 0597578800 ana 0244606495

0: mrekosi mpremu enya dwen se asemo a woka no nyame wele na musini amaye efem senior prophet Elijah Opoku enya obi aba no no eya japoku alelenku aba tumikase ewu ne so asase ne so so dere eja ma jubim
1: international meje oso
0: come on ene yewuram kakra nti ami mini na we ya ko su fidi kakra
1: ampa
0: my numbers no ayede ehwe so fa fa so basa
1: se da se mamen ka tie fo se almighty television ye ye odivu pani mi ankasa ankasa mi tv a beti mi ahwe me wo so no mo di atum
0: yeah
1: e wo multi decoder ne so anaso di 2 ph1 on sabeka je numero ifato so na hweme hweme ne international ko e bi ko wu mu ne da di fato one hwe
0: come
1: na number obi betimi anya me wo so na one ma hwetwe nkomo na ye di nkomo bro nya nkomo ene o howada wo so nkomo no e ye
0: 0555 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 and I said 0 2 4 0 0 2 4 0 96 96 77 77 57 57 57 57 57 57
1: Weni odifopani Elijah me telephone number. Mo ana mo frɛ me sɛ odifo to ba na ye person ka okan ho asɛm ye ebrɛ no ni. Enti number ni ni fa.
0: Okay.
1: Me dasɛ.
0: Yo. Mekɔ na ma wa kɔdi nkɔmɔ frɛ sase kɛse so sa dance e firi sɛ ade akye ade asɛn ayira yɛ secrecy. Na bia nipa kɔ ba. Obi anso kɔ ba wɔ de dance e foforɔ na ba. Kachi madwo.
2: Yaja papa.
0: Bibia bɔkɔ de.
2: Nkɔ pa
0: do. Bobo de. Ana wa di bɔne ntudu din besie.
2: Enye obi a bibia
0: ti ni nko mi di.
2: Jo hu dia. Ebe Benjamin Awuni amikase freedom.
0: Awuni.
2: Eh.
0: Oye de ni.
2: Pacho mi pisa asi ni.
0: Aha. Sa Awuni nka meka.
2: Eh. Ti bidi e adanse na.
0: Na di ntosi bai.
2: O ntosi de. E yiputu ku ntosi de ho.
0: Eh fa bibra.
2: Mati.
0: Yesi ya yentwa twa ni sa na ayi.
2: Na me ne hene me kwa
0: ni. Ntosi apostrate.
2: Mati.
0: Eh.
1: Yo. Ntosi zuni ya na e de dura sa
0: kusi. Awu na nwanwa yo. Wadi so yesi nka kawe mu no.
2: Ene dia dun dia.
0: Ene mfa bro mona fa bresa.
2: Mate. Mate. Adun se dia biso amna bra wi.
0: Ei.
2: Yo ti fa.
0: Asi yo. Ene ado ko asase kese so.
2: Yo, pidi mi da ase. Dia de me ko asase kese so ye. 13th October ye twa mu ya ne 2 years. Na me bra wa country makra. Nti o ba fi. O de yare ne bai. Na ne na ba ko I said they are saying the between Kusunya Regional Hospital and Yina Kufrim. The year to ya menina ma met a posters and I call by say a year be in while doing some be careful me beyond we are on board or so so could be.
0: Hey,
2: that time is my posters you cried through a tree one I'm saying same as you said my wife posters number I'm a little bit too painful for him say see ni see ni see na me ko tare posters no mate ti e fa ne sa ho gun na nye easy sa for the course no basa te wa obi si funu no wa do nsa kan se we busu ani se we dey e se ko ti e ma obi e yam shi ni je funu no o su nya won kra be 6 months na intime
0: bi ana kama kuma ya ho bo nyina wie
2: ma tare posters kra do e chiri kakra na ko no
0: ba me center sin so anan so
2: bibia e tinted my
0: aba bechem kwanta ayi radio fo no ho no
2: ma ba ma chia sa druman si ayi mo ani so ta me cheko bo faka na ko no ba ntina wo se isan dey itu ayi na dey e de sheda ti se wan e di ni ti ko fi di e
0: twen ko na wo sa wa poster na ntongi
2: mi sa wa wa ye na se se wan wa ya wo be dey ti se di aba no mi so na ti me ba bi a me fa bi a se
0: Ona odi seni mu.
2: Nti sese no. E da me so. Nti na me so me nkoye ehwe. Ena nipa na so bae menim die. Wo ye no ho no ma, wo de bae a edi saa no me ne betu obusua no so. Nti e ma papa fo no ne ma me fo ni na de ye ne wo bedru fi a. Abelo abo one side, o ma abo one side. Obi ehu de oye de. O ka ne de oye. Nti da koro na etiti wo no ma na eti nshire FM pa. Eti papa nka. Na me so na me so lumai. Yen kwishira FM na me gidi se ho de ye kwa ibenya ade no poma sibre ti enko na olumai no wa se odi ni ti beja so mfa ni tinje na isore ni ebai je bana papa si yin shia no ye ko papa ho no na ikuduru ye ne de me de de ne ye mo akla de na mi ni se bia papa be ye bibi kesie bi ama ye ko ya obo mpa ye mai no de
0: ehu nu a odi firi de madwana beto no no na ni se bi kwa nkobe ma to bi e moja wum
2: me de
0: na da ko pete pete
2: ni se ta kun pa de kesie na obo mai e firi duru ya obo mpa ye mai na mai santin so yi
0: enketwa
2: bi na me se me die me si form de me asama me kan ni se na me die die ne beye
0: o se papa no o se ah na se ju we die bi de kurum
1: chu do do do kurum ti mina
0: da bi papa no anakwata ye no o so ne na ko are ko ye no mga se ko to wase kai su fi we na bi ko mo papa names papa bi da ona we o ko na ne ba ne ka je se papa adia ne nko ye na
1: onye ne ma
0: ah be yi
2: inti me sa na me me de na me me
0: that's why you think it would say na mu kurum
2: sa na tie inti me na na ye me na se ba bi adina ko aduru ye se ye den a me ma nko a oluma abeko oluma so no oluma ho kra san hye da mfa na papa
0: inti na me se ya de na na be
2: ku inti se dia ye die oluma ko a wo se me ko inti na me na ma afi dia se me sunsun me ho esan se bia ye se ko ko na se die wu no ne banti kuma ntana se
0: ntontonko
2: sina amami mi yem jishe me namba bia mi nze den a
0: se wonya banwe a
2: o se me sunba ko ti ko e ko yi e funa de bana mi na meteme blanche wo kai na chi na ko aba nipa na wo mu akra na fre ni se ya ko yi funu ni de ba fi nti no ani e me nya we se
0: o to aso
2: mi sume to aso e ho de no kre
0: e fo de o
2: mi hwe body coat no ni nipa na oda ho na
0: na so be se ya bi
2: so be se bi o so nya hwe uni obi a bi bia nya me mane nsa so e ba na me fre papa se ni se ni se papa se me se munya yie no bibi ani ho a e bitumi ale esi na me kashi nyankopon din ni munya nse e ye yie ni wie
0: mamoka
2: ah e ka bibi obi a ho amasem e ka kra de se ke ka de e ka
0: e so hie mbo
2: ho na ge e bejo tina ne die na die ni se wo ne die eno na na ya ade a fe die na ye adwen ho kese go aye no me abeto abusuya na so obia nkra ho mpanfo ti se obia nim de obeko tina eno na na ye yam hihie na is free papa papa si ye ye ne na nya de se bibia bitumi ade atu obia ere hu na hu na no kre ye ye ye ye ye wi ye fre me obi fre me she be date ya me di be wi nyina
0: ei
2: na me kashi nyankopon de ni nya tina ne ma bi okra ne duru ba bia na se wo kan na me ma me de asa ontimi ni di ayestanti simbi wo mu fre me kra ka kire me a me ma ne mpia bo ntine kra ma wo mu ntibi wo fie ho na me se a nya me ne kun nya me na so ne ma nkwa ntise nya nyankopon ka se eye sa no mi we no de ba bi kun ya di a eye ne bi kun ne ba se obi a ni fo ho na se nya ne bi kun a ntimi enya adwuma na me san fre papa papa san dia kwa nchire tu kwa na mse ye ye ye ni ye papa ebi si ne ubiye ni honu mamiti ni akase wakase ebi ya ni hon do do na nase afi kwa na wishu yanu kwa ye huwa edin afi na wishu yanu ye huwa edin enti ebi ya no ubi susu tifiye bibi hano na watu wanuwa di nadia ube ya sambe ya afi enti mimu wawo baadi ya miti ni akase papa Elijah
0: yeso ni muye
2: meme de ekura meme friend prophet ni bi mu meme friend the eagle eye prophet
0: wow
2: ah say o mistake ya ma vie adwane adi ni fi adba nyina
0: o be ka chere o
2: yes
0: what a testimony papa bremwe adanse ya nya banwe a
1: 2 years mi
0: adanse ya nya banwe
1: nya banwe
0: I am expecting and looking forward to say nyame adomo a nyira pe fe dwuma die no the next edition obeba na yan fa ni 31st
1: 31st
0: o me di adanse
1: 31st
0: okay eti nyame adomo a 31st nyira pe fe di ni nsu aba nyira pe fe no ni nsu aba
1: yes
0: ye fa ni insurance you insurance you
2: Ah, yeah, baby, I need a feeling sense.
0: Ah, more beer and baby.
2: Beer and joy. Okay.
0: Interrupt a feeling, you have a
2: baby. I'll coin. Go and get a clip. Be out, coin. I can see any.
0: Hey, Opa, can see.
2: You say, I'm coming with me.
0: It is just one bottle. I can see. In bracket, interrupt a
2: feeling. Papa, dear, media, the mechanic say, woti wona se bibi kire wo so na se wankasa wotena ho na watenenka ni edi adanse wona abeka se na na ye bosilimuka bosilimuka obie ni obebo ni silima beti
0: mo se se bosilimuka no wotona ni sereporo
2: sanetie ti wo so bra ne be so ho please believe
0: okay no there are se papa papa papa papa ade a me pe ene se obeko papa wona benya adanse ye na beba beka me ni party ene me no ye fine pa na ri wa je se wa konya adanse ye no nko a wo de se ho a ene so me ho a medwa wo
2: ene ni sa
0: ene ko tim suma boys mo mbobo cause ni kwa se onya adanse ade se ho
2: ene ma me de ma ya ade
0: wa ya ade ntina me se madam for no no odifo
1: international
0: bo number ma me nko me wa che ye fa nto aso
1: me dase ene o se nka adanse ye ne youtube ye fa ba ko
0: ba ko pe ana ma ja 10 minutes so ade be kwa homa no so
1: o me dase because one share Almighty,
0: my manager time ne pa
1: Almighty TV.
0: Yes, obi enjoy.
1: Omo mfa ne me ni agro.
0: Sir.
1: Mo mo hun say odi fo na me zmeti ar me nya banye.
0: Dabi.
1: Uti mi se nya me ensa.
0: E wo so.
1: Mo dey wo me so.
0: Sir.
1: Because be obi a me sha se di free ye no. Eh me sha se o mate di sasafu.
0: Yeah.
1: En omo train me. E ma ye di en say gu me so ma ni di ye di juma no. En still na me gu so ye.
0: Edu ba bia me ameka de matia fa ho.
1: Mm.
0: Atiriase.
1: Me da se
0: na number wo me ne ma o se wa ma ne bi ni nkomo ne. Nkwala bre mi
1: ne
0: ma
1: sha
0: se. Mati ni nyina.
1: Asem no no.
0: Ati.
1: Nti abwe bi obetoka o sha se firi ne ma.
0: Ah o se na card an ko ho se.
1: Good.
0: Owi ano otwisa credit e no.
1: Vrate.
0: No obetwi card ko ba.
1: Yes. E no na ti se nyame.
0: Yes. But o sha se
1: firi. O sha se firi mo frase.
0: Yeah.
1: No we yi uno apeja ho.
0: Mm.
1: Nti me me ka se wa hanu ma. International misro
0: pa
1: nimini ya meye na nimini ya meka na nimini dia tamachi ye wo nyankopo otumi
0: correct
1: number ubetimi dia frame na nie na o frame ya wase mi nyana so enye asemtenti
0: yeah
1: odifopani Elijah we chire nyame ya aduma meba o mesra o chire me kwan no na dia na memfamra na oni didu we chire nyame ya aduma de nie ma mienu na eba obi o be bia pe cook e di aba
0: okay
1: o se pe Safwa.
0: Mhm.
1: So we Safwa.
0: Key.
1: Key.
0: If I never find Safi.
1: Safi. E we ask you your name me no.
0: Mhm.
1: E key and a light.
0: Okay.
1: Ube tinya kwa ko jina wo car na ho. Se wo ni key en su oto a wo ndimi wo.
0: Eh na jina ho.
1: Because key ne betinya mo assessing wo bro.
0: Yeah. So na no today no.
1: Good. And did ya ban the toso no e key.
0: Okay.
1: Ne be e hanum na se light en so ya mi wo
0: ha. Mhm. Na
1: tinya kunya we so. Tu chire nyame yadma ye safo ade no ne ye di cook na ye yesu moja number nini
0: okay
1: nkasa bebe obi amfa bi mra se wa ba hon mon ko adade a ana wo do di fo Elijah de a fa bi bra
0: come
1: e ye
0: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0
1: school junction
0: okay
1: school be a friend okay academy we be do honum ya the car be ba be si ho
0: okay
1: na wa fu bi e de aba
0: okay
1: me da si
0: all right ya me no asan na so so be ko ahoma ne so na wo mo pe so mo te mo asem no wo mo timi ate 0322083581 tin pa unya ye na otia na je se okọ ho anu no me se de na ni abre no mfre de be ko
1: na ma me mfre
0: kama agofia
3: amefia
0: Mini an hour.
3: Kwasi ni wo, Asantimam.
0: Kwasi, Asantimam po.
1: Kwasi, kwasi asante mampon papa onim mamu se ye de ade bi te se kete
0: mhm
1: asa tete no mo wo kete bi ho
0: ena na odi kran ma atraso
1: good ye de ase ho ena ye de papa ya to so osunsu na ene ma mi ense bi na mi hu ene ma mi ense bi mi hu se de mi hu ade bi e frene te se ko se
0: sa
1: ena ade bi ka ho but ende o frem ya na meka
0: okay
1: odi de obi di ayi musuo ne niema tia brandi
0: ene pa ne beka ho
1: ena na mbese meka
0: o mawu
1: enu nti omo modern se obe freme na meda niema bi edi a chire na niema bi kos wo na brabo ya emo ano no bro china omra
0: okay
1: well di mi anyina so
0: ai agofia
4: amefia
0: ni ma na ne swa yes omo ne credit na bo game when you
1: What's wrong? Me turn on one side, but what the me manage? Unim, we kwasi ebu danso. Obi biaro oneni be sign. No one be yina kumem. Se biya oneni e move no. Nipa ne be bu no kwasi ya.
0: Okay.
1: Na enye onoa. Adi ni flu oma ame ya busiem. Oma plant ya adi no. Enti edi ni ya.
0: Okay.
1: Wechina ome shi ame na me nya adi man. What ni ameke?
4: Achu.
1: Safuano fe bibra.
0: Okay, Agofia. Agofia. Homane Swash.
1: Eh, afedi aba.
0: Okay.
4: Hello.
0: Agofia. Yeah.
1: Hello.
0: Adisai. Okay. Okay.
1: Yente woni o, mente woni sa. What's all cause free fire ne? Aha. Papa ni we ono obi enya akasa akasa.
0: Mhm.
1: Ama nipa na fetire atwe ni din aye ne emetia no.
0: Mhm.
1: E bia kwa kwa je nsu obi. Omra na omeshia me wachina na menya ade ma no. Oti asem na menya woka no.
4: Ipachane.
1: Be meet me na menya ade ma.
0: Agofia o.
3: Amefia.
0: Nini na we?
3: Bewa mansok atidi ya feme akwasika tamani
0: aa aibu nino
3: onwa
1: uni mnuwa u
0: wata afesho ni supa
1: papa oni mwe odeka usunsu mu
0: aibu nino
1: aa odasu utiaka na hanumo ye kwa ahu tie niyewe hanumo ye kwa ahu
0: ok
1: enye nisemi nina ane meka bedi mehuse ota ke siyebi sifie aa saa ota ne freno e freno dendende ewo papa side
0: kwasi kasaman
1: yes ewo papa side nti wa ri ya what to call say we be bob rabbit odi agro e pink ro nti menya
0: eh agwasi
3: yes sir
1: and tuwa na mo na menya ne mama wote
3: mate mate pa
0: yo
1: agofia pa ne ma nko yie ma no
0: agofia
3: amisia
0: mini na we
3: mustafa ni katetro ofenso sakem
0: ofenso
1: ofenso
0: ah odi mustafa
1: Papa ni we me hu ade bi te se koko a ye moye but ye dua ene si ho ene koko no wo hu bebre
0: abre
1: we ne me hu bi se bi abre e bi mre but me hu se ogina bi mu ti e sunsun no ni nyira time aso but ye yi oba bi a odi agro oba ne betwintwa na akoma be bo ne ho ne ma to agu enke be ya koko ne safo ya make on fa bi me shia me na menya ade ma o de otira ye yi o
0: o
1: bi pe wo no nya
0: ai agofia o
3: okay
0: man fa last two callers agofia o yeah o ba crash mi nu agofia o
5: ale
0: mi ni na we
5: o fa to ka sa fi ya mo ase
0: ya mo ase
5: o pa ta
0: o di
5: ya fi yusuf
0: yusuf
1: papa ya se ne ring e wo sunsun
0: ma we
1: es ejina hono masunsunma wade e
0: hey.
1: A edu anwumra oba ko homa osunsun
0: oh
1: enti honam fremu no se eba honam fremu a ese ni sikase enti mene ne kasa sesi e mi huni se in the realms of the supernatural ni sika se mnye
0: sure
1: e ba physical so e ti sa ampa but oye o defuon so o ye o se e pie but se sun suma wade no enu ne di ninyan ne di eno enye nsu but e ye busum bi ne wano
0: sure sem
1: tu anamona menya di ye mao
0: ye po a friend line ne china kowati okay my last caller agofia o agofia agofia amini ye nawa ye udin disa ye ko
1: papa onim eni eme mienu penu omo humpaye sani eme mienu no bako die mi huse manifesti wana barabu one eye yadie e waso obo humpaye two eye chisaye
0: okona chide biya
1: se wuko wani mina o chisa wachi because unim bibi e wade di mi bo uro ma mi ebushu yemu na mi humuranti emi enu ni mi ense biya sunsumu ahombone di wansa tu wansua omu nti mi mpeja
0: okay
1: na we sadi we ya mekenye wano nkwa ebe ye wano wani anum intaye ebushu yemu nume but omara na wabansua omo modern se wono de wode saa ne ma mienu no eba no obesa pe oye oba ko aka wona me de aya de dia ma
0: okay
6: na mi strao
0: yo papa bu
1: bo sa me eti sa on
6: ah to sa
1: good
6: e ya le kwana me bawo yi ya
1: ah papa eni ne bi o ntie kasa saa na wo de nyame yad me poni afre me se ka che o se ne ma mienu ba ko ye adwuma
6: papa
0: okay fa no ma ne to super ko me
1: me number me didi juma ni mu amohwe o mighty television o frame ya because do do na frame me so deep for say ya no cram pass o ka man for won sem a comedy na enu aba ko eje ni nsem
0: wahe o
1: bibi bi secret bi ni so kire na ene amosis na o ho
0: sure
1: no jina kwa ho na wa frɛ sɛ odi for ma be jina kwa ho ntim mfa me number me didi juma ni ni e
0: 02400 02400 96 96 77 77 77 55 77 55 7 05 0 55 0 00 73 3 73 3 95 95 0 55 0 00 73 3 95 95
1: my chira kwane ye fawade mamponte school junction
0: good
1: o dia fa mamponte ka ofu ka na no aka chiri meeting say meet me sirawo e yes me fa the school junction you see wa pe frɛ me ana se bra na be fo asori ka ni bi ni nyambu a china
0: yeah
1: me see a cook ene safoa obi amfa bi mra
0: na
1: ye jina urade din so aba urade mra ne na sebre se sanfo no ono ne urade medase
0: me so medase pi ye busafo ha na ye de na dwumade ni sie ye da odifu pani la jopo kwase na ne abie a che kode de no na ye de asira kase ma pawule adwumre ode de ko social media ana afekwasi bruni so so technician on duty sanso so na oxy e wo reception.